Teveddülev enne beynehâ ve beynehu emeden be'idâ ve yuhazzirukumullâhu nefseh vallâhu raufun bil'ibâd.